zerosi likala ngombe za gongolo zimina kuzo wicha nkukwabula nthawi na iliyonse mwatisinthisa mapasipoti ena adakala mwini mwatisinthisa ma driver's license

mbupon na singi suka yeno nyon telengo onen bulu ngandoti uneni wa misori boso na sibi je mbulangwe limba notondimba ulodi wende kambonji